それから先生、前段すなげなってらんて、自分で言ってんだって、タウディングをくじらんて。で、このせい、カナブル、プライムミニスター、マーク・カーニー、ドゥッツァン、キャルギー、サーティ。次でせい、キャルギーのグッズを、で、キャルギー、グッズの、ブラザー、ニューサーさん、デロマザー、プレミアル、アルバラグッズ、キャンダグッズ、アルバラグッズ、デギニー、カニツァン、エレン、カニジー、ゲッチャーシクズグッズがデサーティグッズがティー、グンディー、セーシューライティー、ジュンディーサータンデー、ジュンディーサー、フェブリグトランデーサイジー、ブリッジ・コロンビア、ジェット・タンブル、ウィッチ・クック、コツリー、セミアジー、テンス、ツータン、ツリア、クンサーティー、サンディー、テイ、カンディーラジー、カチャラリー、ベチュンデー、ユナイステーズ、コツリー、ジェームス・コーディー、ブライン、ユージェ、サージー、ジェコンドネタウディだし、カンディトゥルカレアジェツァインディカンディダーサークミラカンディダーレカディアジー、ジェームズ・コーリー・ブランダー、タイ・ハノンベガイソンディアサンディタージー、ケイナタコニー、インスティゲー、インベスティゲー、ギンダーカンディゴツァージー、カリジー、エリー、セリアミジー、ジェシー、ヴァン、ルーツァー、ルーツァー、ルージェ、ジェツァインディカンディティマーサンディ、タンダー、レシェリー、ツータン、サンティス、サンティコディジ、コディガー、サンジ、タシオミセンジェティン、ベションデジェ、タニミセンジェティン、デクリューズ、テレテ、サンティコディジェ、サンディコディ、キュー、アカディア、シコディガー、サンミセンジェティ、アゲティ。コツネティ、コンディセジェ、ジンディサータン、デノザジ、タサトナニ、コンピューランディオ、コディアジ、タシー、ソナジ、ブレジェタ、タンディア、タコディ、artificial intelligence could get in a talk on the other technology. The Brunswick 2000 on the technology, Saturn is computer laundry, the AI, Condicate, Condicate, Dicondi, Kate, Kita, C. Santa, as massage, Cotang, Dira, Kia, the Jean, Tonico, and Saturn saying, La Condia, Tajik, Monte, Illegati.コツネティーゴンディセシュアジンディソータンデロテンタシンデクリウザンデカンディジーアーミージージータティゴテネカンディアーミーメージューサンデンニダルマレクハサンウジーサンディテンベチュンデジューザンヨーテンカンディサンティアシンコウティギラコタニケカンディアサンティカンディアサンスタニケカンディアジーメッセンジャーティア、サイン、サイン、ティア、ゲティ、コンディガー、サメッセンジャーティア、タンディ、サイン、サイン、ティア、リケティア、リティキラ、サンギリア、テン、サンティリ、キキキキキ、コンディア、サンディア、カギリア、ゴジン、ラキティア、リ、ベチョンデコ、プレゼント、トランプ、カティア、リ、カテラ、ジョン、トゥ、ジャーギンダ、エキュー、カウチャー、キュージャー、サンギリ、ティビ、ティル、ウェイ、ガギンダ、コンディア、ライブ、ストリーム、ティコンディ、コンディオキュリアナティコンディアジンボーティーズワサミコーティーオイトニーティコンディジーズワサトエジーカセリアコンディジーレギンダギティコンディオノティコンディテネストコンディコアツオンティコンディケティコンディアジーズプレゼントドルトランディテネジーゴテネサンティサンティエティシェイゴテネコンディサンディアミメジューリテルマレクハサンウジェサンティエジートトランキジンブレツンダーキリアイリケティ私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私

0: 当地人でおじいや、ログリアンでおじいや、キラーってな表現で、レカトゥーカーダーマンダー、カリオコゲジーレ。
1: パリクツタネリン、キューザン、トゥーザンラテレ、トンディータレツェケコラテテタワテジー、ニギオザン、コイケテタワテネガコラテジャギリティケセコリ、トンディアセキュリアギチャロンディ。
0: エジラキューデータゴチンキトゥッタコニラキッタナダオデーハンディーオタギレキレイシエキタクニーズジャンオチンホーユンデーゴケンガレラキカーズオンダイヤーシアミオデゲティシカイジカタナカゲダタラオチンヤイタタナゴネズンダオセゴネズンタナサンディアダウンディゴンディシガレジヤキッドのダクシェカオデイアケキラータデンチェハワイコッキュラキーカゴンディーレカッキュラキーアロンシーカーメジノアニゼレカオオンベサンミナナカゴンディーシュキタゴチンジョーケデロレホーカーヘンエケキカイジディギニオレキュラカゴンディアカゴティーエタセナナタニゼンベキャンゴティーレカンディオカダヒョンダイチリチャイチエニアイテレモウグッテカンディオキュッテタナセカオデイチタリイチレッチリカンディシアジュオオンダゴンデシベジュチョンギニゼラタナヘキレッチラエスコーチャテレサンカーグッリアゴンデアカンディオエティチュカラティニゼンシンゴケンゴティアデイキュッリアゴリアリカカゴティリサンガキュラカマズラケンシュロティトキンカンティダアギュランダカンディシンカンティオディショータウカンティタナダオディオディショーニデカトゥレゴネジュガランダカンティオキタナダオディオディショーレゴツァトキエンゾンケンアゴティアニゼネジュレキュラゴディカいや、ローグリーンデイズン、カゴンディガーデイ、キッドン、コンタダデイシンタニーズン、キャンゴティレイ。エジラキッドン、エセデレストンレダーウテイ。ユンデイラカゴンディレイ、ユンデイラテレイ、ベオゴナズウレゼネザラテレイ、ローン、テレストラス、サンテレガラサンダイ。ゴナズウン、サケティ、ゴナズウン、エセガラジェタ。アメーチュレーチンシーサケンディカンディダアメーコワカオディジーシーンジーシーダメカンディレーサネザラトンチェタガタスティルカンディオトゥラカゴンディレイエティンダメコニトゥダウンディアゴティシーンチェックティートゥグディジョネダエティントゥタゴティキャンアウティギニレイカンディオたねげでしたらきあってあとんじたねらおでたえがらさんたしんじゅどらたしせでけがでかんじたりにじりりにじわごじゅらひかごてんれじゅらぼんらげあごてなあみえびじりじにおしじゅいれせてやじゅいかいきじわんてやかんじゅうおねあみけちれけへんじいじったらせいたんじいやきょうげいよれでかけけずでせいたごてせいしゅうれだしいったらいきなへわれだかなねかくねずらじてかくねずらごてほせあろんかごんじれ
1: わかったもんせいきりあらんじらんでこいんだ
0: たかったねくっじだしちょだいておきえあせたごちたんじだてでわんたりちおうれちてぃじやでしょうね。だししつたしおぜかておんだいかんじやきそたしゅうえちでしえかんじだけぜかんじでしたるきしんごわきだあじゅうごげんでしんかごだしとね。エッティカンティエクエッティゴゴネズンゼラジ Tadang kuna zuan sum te ra mungu zan esatati. Kanti ra ta kun te ra jin shu. Ye wu ken te ra de ra kuni. Ikin taun di di ne de shin ku ken wu tinga.
1: Kato de che First Nations kuzan dai cho sen Pat Martel jindila tena tena ta tindeo seni dende taun di kaze te kena nigo la na hegu in de.